To madalla da fatan mai sauraro kuma ka ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na ƙwaryar kira. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Asabar da misalin ƙarfe 10:30 na safe za a je mu dauki da maimaicin wannan shiri na ƙwaryar kira. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Biyar Sito FM akan mita 94.6.